E honore, he gloria ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mātu mātu nui rirangi. E whakakorori atmi kia koe pā, mana ki kia mātu i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

E tō mātou matua nui i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uhoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amini.

piti hunnu. Tää toi hunnu. Ko tää toi te hungu urekia tää toi. A te nara tää toi katoa. Nä reire tui tahira ko te mihi aroha ko te mihi nui. Ki ngā tūroro keira toi ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pae ki runga kia koutou katoa. Koutou ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma. E oku kaumātua e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia timata ke au ki te Waipounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou morena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Morena ki a koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora, kia ora ki a koutou, mo te hono mai. Kei te awa tipua o whanganui ko Awa FM tēnā. E mihi ana ki a koutou morena. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Hei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Hei Ruatoria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena. Hei whakatāne ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Hei Rotorua ko te Arawa FM. Nei te mihi kia koutou. Hei kirikiri roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM tēnā. Morena kia koutou. Hei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Morena kia koutou. Hei Mangamuka ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahea no nei au ka pakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, ai timu ki Tauranga Moana. Ko tipini ahau ko au nei tā koutou kaipāpā oho i rungi i tēnei. O ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei te 25 o mei o haratua rānei. Nā rere e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou kohono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Nā rere mai te wānei nā painu atu ki te pākaraka i tēnei ata. Pērā ia etahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaki i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei kā mihi, nei kā mihi. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie!

Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. Ko te wā i nāianei, ko te tekau mā whā. Mineti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko ia tēnei, te wā, mō taku, pito pito kōrero o te rā, o te mutunga wiki rā nei. Nā reira tuatahi rā e homa, ko tō tātou, ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he mane tēnei, he rāhina, te 25 o mei o Haratua rā nei. Nā reira ko tōnei ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ariroa. Ariroa. Ana, kare tēnei rangi, te rangi pai, e hare tēnei rangi, te rangi pai, mo tētahi pakumahi e hoa mā. Nā te mea ko te ngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho. E hara tēnei i te wā kia mahi i ngā mahi. He wā tēnei kia āta noho, kia āta whakaro. Kia āta matāra, kia hiwara noho ki. Pai ke hoki kia noho ki te ako. Nā reira ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tō tātai maramataka Māori. A tuarua, kei te hiehia i te kōrero, a pēnā ko rongo koutou mō tētahi wahine, taki mōhio ko te whānau wihongi no te tai tokerau, arā ko pere wihongi mā, hoi anō ko Everly wihongi tēnā, kei Amerika, e whakamauhere ti ana. Taku mōhio mō te kore noiho, te take. Mō te kore noiho, te take. Hoi anō ko, i tēnei wā, kei te tatari tonu ia, kia tū ia i mua i te kōti, kia whakawāngia i tana kaupapa, i tana whakamauheretanga. Hoi anō, ko tāku i hi ana te kiati kia koutou, kia tahi te kāwanatanga kore take rawa atu ko tō tātou. Nā te mea, kare rātou te tino hia ki te āwhina ia Everly, aha koa no Aotearoa ia, aha koa he Māori ia. Engari me te mea nei, hei, kia rātou, hei aha, au e tauguri e, pō kokohua tō tātou kāwanatanga. Nā reira, koina tāku e homa. Ka wē ware ware i a Everly Wihongi, e koutou mā e te kāwanatanga, kia tere, mahi a te mahi. Ana, hei, pānui whakamutunga. E homa, mō tō tātou reo Māori. Tō tātou reo Māori e kōrero ti ana i Aotearoa nei. Ana, e ai ki ngā raraunga, e ai ki ngā raraunga. Ko te hunga rangatahi, te hunga nui e kōrero Māori atu ana i tēnei wā, i e nei rā. Nā reira, koina, ko pau, aku pito pito kōrero, aku pānui mō tēnei wā, hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā rongoā Māori, tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. E te ringa tēnei āta tētiro ana ki ngā rongoā Māori, me wā rātou whakamahinga i ratu i te ao. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rongoā Māori, a tā whao tioke no ngai tūhoe. Ko tēnei, te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko tōna anō kaupapa, ko te māhoi. Nō reira, whakarongo mai rā, kia rongoā Māori.

0: Ko te tūmanako kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhipera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana anō koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Ka tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hau ki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare perunga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou, mō ngā rongoā Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mō tēnei mea te rongoā. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mō tēnei rangatira. Ia ko hia ia ki ngā momo rongoā iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoā. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoā te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoā Māori ki ngā rongoā Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoā. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i wareware hia i nā tau kimuri i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. A ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero mi tīmata i te pātai tuatai. Koro kai te tisiro tāwina e nei ki te māho. Nā heha nei te whakapapa o tēnei o nā rākau.
1: O tēnā iahu mai anu koina, tēnā rākau iahu mai anu i āpungharā o tāne tana wahine tuatai. Tēnā rākau hoki kāre e tipu tā roa roa rawa. Kāre i te i te i te tōtara te tike tike i te kai kai ka te i te mange au. E koina i uru katoa tu te e nā whakatipuranga i ngā tamariki a āpungharā o ko tāne. Tana wahine tuatai tēnā. Ia humai koe ngā ngāuri o ngā manu, ngāuri o ngā ngāngara, o te o te ngahere, o ngā ngāngara katoa o te aroa, tēnua ki ngā manu, koe ngā katoa, rātauna, katoa ngā rākau iti te pakupaku o te puihi,

0: ta noa ki te otaota. E tipu nei, koina katoa tō rāua whānau.
1: Nā, e tipu he rākaurā nei te māhoe?
0: O te māhoe, he rākau te māhoe. Tēnā, te māhoe e ki e tahi e kōrero ana e tahi mo te mate manio. Arara kuka manio. Ana te kōrero a tētahi o nā tohunga, tētahi iwi no atu, o tētahi o tātau hapū ki ahau. Koe ni amāwa kōrero lero Māori rungoa. Ana kakamea mai nei e ki ahau. Nā, ki a rātau mo te mate manio. Me rapirapi mai he te kiri o te māhoe, ka mutu. Ka rapirapi mai te kiri o te kōhai. Ana, ka whakawhitiwhiti ai e nei kiri rāua ki a rāua me o rāua wai. Ka mutu, oho atu, paku nei te hinu pōaka. Te hinu pōaka. A kua noho pēnei te rongoa pani nei. Ana, ka pani nei te maneo. Koe nā te rongoa a e rā tātau.
1: Nā, he hā te take e kōrero nā koe, ana ka tāpiri hi ātsi te rārao ki te māhoe.
0: Ko te māhoe, kai tōna apea i tōna kiri, tōna rongoa, kā mutu, o te hoa hai mahi mōna, ko te kiri, o te kōhai. Me rapi mai anō te kiri o te kōhai. Ana ka whakapiri a rāu, kia piri rāu. Ana, ka hoa tuai he hinu pōaka. Ana ka koko penu ai rāu, kia rāu me te hinu pōaka, ana kua noho hai hinu pani. Hai pani ki runai te wāhio e mane ona o tō tinana.
1: Nana ko te hinu pōaka hai mea kia piri?
0: Ai, hai pupuri a rāu. Hai pupuri a rāu. Me hoki kā kore te hinu rara ka ngahoro no aiho. Hoa no me tākai, engari koe rā tama kōrero mai te aukau, koe rā te hoa he hinu pōaka.
1: Nā e kōrero nā koe nā, me haere te tangata ki te me mai, te tako mai, te kiri o te rākau ne, e hara ko nā rau?
0: Kā re ko nā rau, kā ko te kiri, engari ko tau atiki atu anō, i te taha i te rāwhiti. Kana pirapi mai koe te taha o te rāwhiti. O te māhoe, ko haere koe i te tikibi e ki waka mō mōhio koe ka hea nā mea ngā kōhai. Ana ko haere koe i te tiki, i te rapirapi mai tērā, kia huarahi tonu. Ana, whakapiripiri ai a rāu, ata hea i whakapiri atu he hinu pōaka, ai hoa. Ana ko anho pēni te hinu totoka nei. Hinu totoka, nara eki ana te o tātau pā, eki ana te Pākehā ointment, nei? Oana hoki ki atake o tāu a Pākehā kāo he hinu toka.
1: Nā, kōrero nā koe, ka tango mai e koe te mea te kiri, nā, me rahi?
0: Nā, aritu tonu, o rāu, kai tō hia tonu, kai tāu tonu e hia. Karekauhe pēnei te rungoa Pākehā ni nā rungoa o tātau tīpuna, kautala wakoe hinu ai te weti ākea toru pāuna te mea, kā tiki te tahi kā, kai o tōkei tōhi ne ngaro. Mōhio koe o kuarahi e ne, ka mōhio tonu koe i te wā kuarahi e ne, hai pani noho i te hareha i te weta maneo, he maneo. Koe i rāna, o mahi koe i arāu.
1: Nā, ka pēhe te rākau, nā hoki anā?
0: Te rākau, taku mōhio katoa tātau ki te māhoe, me te kahika, ai me te kōhai. E kārea tēnei rākau, kāre huki e tāia huki au te kia tuaku nehe, kāri te kia tehe o tātau, he rereke te inoa kia rātau, he rereke kia tātau. Nā hoki e tehe o tātau, he rereke te taraire, te rākau taraire kia rātau, nā he rereke kia tūhoe te taraire. He rereke te putaputa ue tā kia tūhoe, he rereke kia tāi. He rereke te tutu, he tūpātiki kia tāi, he tutu kia tāau.
1: Engari, o titiro koe ki niera ona, ki era ona rau rākau, na kahare ati koe te tango mai nā rau. Engari, ko tēnei ke, ana ko te kiri ke o te rākau tonu. Ana ka pēhea te rākau, ka noho ora tonu te rākau.
0: He hara, he kāro ke mate te rākau. ono hoki hare tu ko te tiro koe ki te mahoe a ka la koe tēne maheni ana tēne wahanga o te kiri ana ko la pira pi mai koe a ko mohio koe kua rahi ana kua mutu ko hare koe ki te kimi hare i te kohai ena ni tōna tikana kia mohio tonu koe kai e mo te putake o tō hia hia mo te rarunga a kona ko mohio koe koe a ala kai kuku kai te rawahi te mahoe a kai te rā taki wana te kohai. Kawa hoke waihoko mo te kia mea tonu ātahika mea haere ka haere i te kimi haere ne kua uruta haere no te kimi haere. E nari ka mohano koe ki te mate, moho koe ki te longua, nā kua whaka. Mohano koe mea ki te kōrero hea mai te he te rirangata te mea e hoa. Te mohano koe te te mea hai hai āwhina i tamo hea ha te mate. O he mangeo e tamo ka alara ku ka alara ku. Ana, ko mohi ua, ko whakaro ke kai hei ni ua, te uru kohai, a kai hea te uru mahoe. Ana, pai anō tō haere tu kāre pau whakapau tāimu. Te mahoe kāre hōhono ki rote te ngahere. Kai ua hono hona e tipu haere anō. Talai ua haere anō ko tātau e talai ua nei i o tātau ngahere. Kai kona waki te tonu koe tipu haere ana kai kai wahonga ho pene o te kawa kawa ne o te tāno o te huarahi e tipu ana me te kāra muramu. O tahi tonu te kāra muramu kāre ki te iwa, o te uwhai, te mea wahine o rāu. Koe rā te kāra muramu kāre e tāma i ki waho.
1: Nā, ko te māhoe ka ki te anō tēnā rākau ki konei ki ākaranane?
0: Ai, e tama kai konei rā, kai au tētai nā kui hoko mai i te nursery. Rūmaki nā wai te kāriota e te kautau te pake e iane waku rākau hoko mai e rākau rongo ai hoko mai hoko mai ai. Nā li he rerege tako hoko mai te māhoe hoko na mai au he māhoe māko. Rerege te kōrero, wano te kōrero ake nea mo te taha rongoa o te māhoe. Nā e tahi ke o tātau iwi i kōrero mai ki au he tino hoa me oku ana ea he mahi pērā no wāna mai. Koe ni a māua kōrero rewa nā ka mōhio, koe nā no ke tētai. He māhoe, kohai, ka lapi-lapi mai, ka hui o rāua kiri ki a rāua, ka whatu he hino poa, ka hai pupuri a rāua kiri nai i te tūroro. Nā nei mōhio ai hau. He lere ke tōku, iro tō tūhoe tōku mōhio, tāna mō te māhoe, koe rā ke au hoko mai ai. I te māhoe, mō te mea o te kōrero o te māhoe, ki ātūhoe, nā rā mō te mahi moko, koe rā hoki te se te rākau tuatahi mahi ai te moko e tūhoe. He mea he hua ngā hua o te māhoe, koe rā nō tāku mea e tōku tino mōhi o te taha ki ātūhoe mō te kōrero o te māhoe, mō te mahi moko.
1: Nā he māma noho te rūmaki i te...
0: kai ngā kāri anā Pākehā e rumake nā nursery ra. Kai reira, he hia ke nā mōmō rākau katoa. E nari anō e tahi kāre e nō reira nō hoki wāku neina. E tamo e rau e nā me hoko mai reira e mea, o wai e te tipu i roto i wahone. Te heri a mai koe te tahi nō roto i te puihi o Kāmate, o Tāputa Manau. A hewa ka tāputa manawa i te tere o te mālama o teke mai o te mālama ki mai ai a Kāmate. Ka mutu tume koe e orai o tipu i te heri mai te puihi, ai mō tō kāri. A heri mai koe roto o te puihi, me kari mai koe tō punua rākau hako hea. Heri mai ki te tapa o te puihi, ka waihua tūreira mō te rua tau. A kia waia hāri te mālama, ana ka hoki atu ai koe i te ono mai, whakaheri i tō kāi. Kāti pīki tia ki hoki te aeroara wai tia tari ana. E rau ke te hāri ki nā kāri ana a Pākehā ne, kua o tike i arātau te whakatiputipu hāere.
1: Ākene kai, ākene ko te rere kētanga, ana kai te one one kē, ana ko te one one hoko o te kāina, ana he rere kē ki te one one hoko kulei.
0: Ai, e kāo. Kāo e ho te rākau tun, tu wāhi e tipu te rākau, koe nā te rākau, koe nā te rungoa. Te kore e tipu te rākau, ana, kua ngaro te rungoa, kai te he, hoa no te mahi, me hoki rawa ki te ngahere ki bihare. Kāti ana e kororo ake nei hau, e he, ki te ka wai koi ne te pai o te haere ki te kāri a te pāhe ai te hoko mai ia hi ana ku i tēnā na ki tēnā na ana me he mehe rahi te une une o tō kāinga hoko nō mai nā rā kau Māori o te ki tāna koe karumba ki tā upu hi a ke anu te mūtuna te e gā tipu i a koe henga here mau ki te kōnga o tō kāinga
1: nā kōrero nā koe te ahua tonu o te māhue kai te kāina e tipu haere ana ana he he re reke tēnā na ana ki te māhoe o konei o roto o tāmaki nei?
0: Kao, kao, rite tonu, rite tonu. Heria mai te te irau ki au i te te ahi ahi o te te hatare te rāoroi. Heria mai e te taina atu. Ia, te tāo taku, taku nuhana noa i au roto i taku, taku lounge. Ha, he rau rā kau tēnei e tako tuna, mea tu kako te mai. Nā oi hani mai te rau rākau nei ki konei. Ko mea tō, ko mea mai o kāre kore nā tō moko puna. Ai te hia hia ki a mohi o ia hea a tēnā rā. Te te rā, a he māhoe. Ai te, i te moe tonu taku moko puna. A tai o kāre i taku rākau māhoe. A ka hūtia mai au te rau o taku māhoe. A whakatako tu atu i te tā. Ko tuhi tuhi ni au te ingoa he māhoe e nei. Te ohonga mai, tahi mai ki au e noho anau taku nohona mai ki au. He koro, i ki te koe te rau, e ki te wana, a tahi ka titira. Koi nā mai hoke, e ki e lā noi, mea tō hai wena, tau ka rākau e tipuna i tāta, i tō tātau kāi. He māho e tēna.
1: Nā ko tērā rā i haere koe ki te hoko mai te nursery i whakahokia e koe i tō kāena na ki reira rū maki ai na kua te kautau i nā e nei nei?
0: Oi, kua te kautau e te teitei ai anei e hiara e whitu putu te teitei
1: Ngore rea he mea kāre nei te tino tere ki te
0: e koe rā tonu te mutu nō mai o tāna tipu kare kau e tahi o nōpea a rā atu e kāra nōu ia ki tei māhoe a nā te tika e nā e mōhana we tika tōna kāti o te nui nā te māhoe kāo e poto noi e hāhaka noi
1: nā me pēhea a mehe toenga nō kai reira muri mai tō mahi i te rongoa ka tāia nō te pātara hiana
0: a wako tēnei he rite tēnei rongoa he rite ke ki te te rongoa kāri waiwai e hana tāia nō nea puru atu i roto i te tehi pātara pakupaku nō nana a punu a pātara rongoa nana nō te mea mehe mea koe ka hia hiana ka hii koko ke koe mātō matikara tonu e mātō ringa tonu e hii koko mai ana e ha kāre ringi hia tēnā rongoa pēne i te wai te kūi te wai ne te rongoa wai wai ne kā e hara ka tāia tēnā te me pūrua tua koe ki roto i tōno mea whakamakariri kai engari ana mehe mea auke pani i te tinana a kau e pūrua ki reira koe neu e mea koe nei e hoko mai e koe mehe tino kakaro nui tō he tawhiti nā mea nei nā hoko nā mai anu he mea whakamakari me heni whakamakari di kai māua pūra tuiro teitai tūna o tō motu kā ki reira tū mai a mea rā ne kai reira ana me puru pūra tū ki reira kia ko he mai anu i tu wāhi puru pūna kai tia ki tanga kai
1: kia ora e koro

Kua tai mai ki te wā, mō taku kaupapa o te rā, o te ata nei. Nā reira, i te ata nei, ko tēnei kaupapa, ko te kaupapa, ko ngā toa, whaka ihu, waka, o ngā whakataetae kapahaka, ārohe, o Waitaha. Rua mano, rua, te kau maono. I tū tēnei o ngā whakataetae, i tērā hātarei, i tērā rāhoroi. Nā reira e homa, e whai ake nei ko ngā rōpū erima. Ngā rōpū erima ka whakakanohi atu i, a wait, i te rohe o Waitaha. A tērā tau, a ki te hui o te matatini, kei roto i a hopu hopu. Nā reira, ko te rōpū tuarima. I roto i a Waitaha, te rōpū tuarima ko te pāo a tahu. Te pāo a tahu, tua whā mai, ko ruku tia. Tua toru mai, ko ngā manu a tāne. Tua rua mai, ko kōkō tangi wai. A, ko ngā toa whake ihu waka mō ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha, ko te ahi kāroa. Nā reira anō, mai te rima ki te tahi. Rima, te pāua tahu. Whā, rukutia. Toru, ngā manu a tāne. Rua, kōkō tangiwai. Tuatahi, te ahi kāroa. Nō reire homa. Koe nā, taku kaupapa mō tēnei ata, mō tēnei rā. Nō reira, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: anō, ko ēnā teita hau, nau mai ki tā tātou whakāturanga tuaiwa o tika e te rangatira. Kia koutou ngā ākonga e whai nei tā tātou kaupapa aku I tō tātou reo rangatira. Me he mea he pātai ā koutou e āwangawanga ana rānei koutou, wai atu ki te kai whakahaere. Engari ko te mea nui kai te pai te haere o ā koutou mahi. Nā I roto I te kai e te rangatira I tērā wiki, Kua tīmata ke te whānau te whakanui I te wā mo te kirihimete. Engari ko tau āhua anō, kāre te ringa Maui, e mōhio e pēheana te ringa matau.
1: Kia ora tamariki mā.
2: Kia ora.
1: Kei hea taku hoa kuna rā tāhi. Kei konei, ne?
2: Ai, konei ki.
1: E mōhio ana ahau ko waiko urua. E haere atu ana au ki tō kōrua kāinga, ki te whakakiki I o kōrua pēhe, ne?
2: Kōrero mai, kei sia tō māra kāinga.
1: Kei te rua te kaumārima o te ara o huia. E pohutu kaua kei mua o te whare e tupu ana. Rā, mua heo tunu ana au, ne rā?
2: Ai.
1: Kā ti, e nui rawa aku mahi kai tōku papakāinga. E paku kohara māku rua. Nā tāu.
2: Kia ora.
1: Anei tāu.
2: Kia ora.
1: Kia pai kōra. Meri ki hime te tamari ki mā.
2: Meri ki hime te.
3: Koe I tono mai ā tū ki te tiki mai ā. Kāre koe te mōhio kei te pūki au I te mahi.
4: Nā? Tsitsiro.
3: Tō tero!
4: Nā tai hōra. Kei te heau te kōre au tiki ā koe. Kei te mate nui ahine ki ā tino, kinoru ātu.
3: E, ki? Kia hatia?
4: Kei te āwana wana ā raia. Pātai mai e ki āhau mehe me katae te āwhina iāi.
3: Kāre koe te mōhio? Heha tēnei ke au, hai aha māku.
4: Ko koe ke e te ā ki atu I āia, kia noho kua au te papa.
3: Nā hui tīmata I te pōwhakatū wheratanga.
4: Hai katakata no hōra.
0: He whakamārama poto ki a koutou ngā ākonga, whakarongohia ke ētahi o ngā kōrero a te whānau. Kua whakaritea ētahi rārangi kōrero I roto I a koutou mahi. Nā I roto I tēnei whakāturanga, kai te whakariterite te katoa mo te hui nui. Engari, ko te hea hui oki tērā, e rua ke ngā hui whakaritea mai.

0: Ja tu. He whakahaere he ai tō take ki te kōti.
1: Ia ua.
0: Kei te pai e tama. Māku koe awhi kia mātou ai koe ki ngā ture o te rori.
1: E mau mai tāma nai ho.
0: Mehe mea koe e hia hia ana ki te traiwa motoka. Kau e haere hea hea e tama.
1: Tika pēl koe.
0: Ia, tērā pē ka aroha mai te kōti.
1: Nē.
2: Ai, ai.
1: Kia ora e ho.
0: E, kei te pai e ho.
3: Kia ora tū. Te ātāhua o te rā nei.
1: He aho ki tēnei rā. Te rā mo te whakohoho ki atu.
3: He rā aroha ki atu. A kine pia.
4: He rā mā kuingi ka pātai mo tana mihini. Te tahi rā. Kia ia mane hoko te tahi.
0: Te rā pēr iā ta ware ware iā.
5: He mangu, wae māu kei takutari.
1: E whai ai pukura ko Andre?
3: E kao, he aha tau. Pai ki atu rā ua ko Hāriata. Pai ki eke au i tētahi tangata tino mōhio, taitama ngāhau.
1: Nē?
3: Ai, he reta tāku mai i a hemana. Tētahi tangata tino tō ki te whanawhiti pāoro. Ah, tōna a tāhua. Ka taima ia i te rangi nei.
0: Ai. Ai, ai, he engari, ai, ai, māku e whakatikitika, nā, ka kōrero anō tāua, ne? Kau e manua pā mai, kumutu taku kōrero kia.
6: Kei te pai e mangu, nāu nā tātu katoa te wāia nei.
0: Kia ora.
6: Nā, e mangu, ke mōhio mai koe. Ihara māu e
0: kōrero. Kare au wātea ki te kōrero.
6: Kei te hie hie au ki te kōrero kia koe.
0: He raru raru tāku. E hie hie anau ki te kōrero kia tahi.
3: Whakarongo mai. Ki taku tau e hine. Ki taku tau. I rongo koe tērā?
1: Oh, i pēnā te tīmato nā reta kato.
3: Kei te pāpauri mai koe, he kore nō koe e tuhi atu. Kei te haere atu a hau ki tāmaki ma kairau mo te tauhau. Ka nui taku hiehia ki te kite a koe. Nā he mana.
1: Maroki.
3: Rau e kē te kite a koe. He tuhi whai a ipo tēnei.
1: He wawata naiho pē.
3: E mea ana.
1: Kia tika rā, kei te haere naiho mai i kone.
3: Ai. Engari e hehia nei ki te kite āhau. E tino marama ana te kaupapa mō tāna haere mai.
1: Ake ni pea kāre ana ho. Ko hoa ki te kōrero ki tāna whiti pōro.
3: E ki, ka kata koe, kai a te ahi. Kia kite koe te rawe o taku tauhau. He aha rā, he kākahu mōku.

Tāukipiam, well, te whānau i roto i te kaeta rangatiram. Nā kai tēnei wāhanga, e hiahia nā hine kia mōhio mai a Andre e pēhea nā ona whakaaro mōna. Engari te āhua nei, kārea Andre te hiahia ki te kite atu i ngā whakaaro o hine. Weira te aho tāhuhu o tā tātou kaupapa i tēnei wiki, ko te tuku whakaaro ki te tangata. Nā kai a te waka hui a tētahi whakaaturanga e kite ai tātou, e rongo ai tātou i a Leo Joyce, e kōrero ana mō ōna whakaaro i te wā e mahi ana ia. I rotu oku nei whakaaro, ngā whakaaro o ngā wā i mua, ngā kaumātou me ngā kuia, e nei taonga whakatupu haere i roto te ngahere, i mōhio ana hau tēnei e nei taonga o te nikau mō ngā whare, mō ngā tupu o ngā whare, mō ngā mokopuna, mō ngā mātua, e noho ana i roto rātou kāinga, maha, ai mōhio ana hau e nei taonga o te nikau mō tērā whakatupuranga. I mua te raranga o ngā nikau, tēnei te āhua. Ngā. Ka mahia i nāi nei. Te haere ana hau ki te kura mō ngā tauira, i roto e nei mahi, engari, e hara e nei mahi, ngā mahi mō ngā putiputi. I roto te rā mōhiotanga me whakahaere ana aku ngākau ki te wā e tupu ana e nei rākau mō te iwi katoa. Ni nai nei. Ni tēnei mahi. Mahi a tāhua, e whakapaipai, i roto mātou marae maha. Ngā tauira katoa me ngā kuia, me ngā kaumātua, e akona hau, i roto e nei mahi. I roto ngā marae katoa, te tiro ana ngā iwi ki ngā tangata, ngā kaumātua, ngā kuia. Nā, ko tērā tūranga mō ngā kaumātua me ngā kuia. Nā, mō e nei mō ngā mokopuna. Ai, mō ngā mokopuna. Mō ngā mokopuna maha, i roto ngā whānau, ngā kaumātua me ngā kuia, he tiaki ngā mokopuna. Rite tonu ki ngā koru,

Haya mai ngā moko puna. Ki te mahanga. Kōrua. Ngā mātua. Ngā kōrero i roto e nei nikau. Kore he, he, kore he maumau. Ngā ātāhua e nei rākau. Nā, kei tupu i roto e nei kite. Mo te kite.

0: i te wā. E haere ana hau ki Turanga Waiwai Ngārua Wāhia. Moenei mahi. Ka kitea ngā kaumātou me ngā kuia. Ka tangi rātou mā ki te tite e nei āhua mō tēnei wā. Haere ana rātou ki te mirimiri, ki te tangi, haere rātou ki tēnei mea. Ngā, ka tangi rātou mā, ko tēnei te haritaku ngākau ki te kitea rātou mā. I roto o rātou whakaaro, i roto o rātou. Nā, ko tēnei rākau, ko tēnei taonga ko ngā puka.
1: E te kuatahi tōku nei ngā kau ki te titiro te kue nei mahi. Nā te mea rā ko noho ke e wai ngā tahora e ki ana hoku tūpuna. E wai ngā tahora o enei. Mai rā e tōku nei tupu a mai, tupu mai uniru si te puihi. A ke e re katoa rā tūne e noho ana. Engari te mataratanga mai ka teka titiro ke nei mahi a tino a tāhua hoki. Ka hari te koa te ngā kau ki te tia vite nei wahine te tōna kaha kua ana mahi. Tino kaha hera ki kue nei mahi. Ai tino ātāhu hoki. Rē ko ngā kau nui tahi atu ahu nei. Rono mo tēne mahi puti, tēne āhuahanga puti puti. A ka hore māku nei. Engari no te tainga mai ki kone ka ki te wāna mahi. Mahi ātāhu a ka apai hoki ka ora te ngā kau. Nā te pai mea rā ko te tira tukei te ora tonu rātou.
0: I roto e nei mahi, mō tēnei wā, mōhio ana hau ngā ātāhua o e nei rākau ki te whakatupu haere, i roto ngā whare nui, i roto te whare kai, e whakapaipai i roto wāhi, ki te kite ngā iwi, ki te kite ngā mokopuna, me te ngā whānau, e mohi ana hau i roto e nei mahi, e te ātāhua mō ngā iwi katoa ki te titiro haere.
2: Ngā rā koe kui e mahi nei ngā tau ngā kui mā koroma, hei mau here tanga mā ngā katipuranga o ngā rā, e kei honei e i tēnā rā koe.
3: Kia koutou ngā ākona, a te pānui hia koutou tohu, kei noto i a koutou kaupapa mahi. Nā te wiki hau, kei te kaha te rerere haere o ngā maioha, me ngā whakararu i roto i te whānau. Ka ki te tātou, me ngā katūtuki ngā hui i whakarite ane. Ka ki te i a koutou a te wiki hau.
4: E tam, wai hana māua kia māu.
5: Ai, ko koe tēnei kōrero hia nei. Iha kei koe te wai mate ai a tam. Kore rawa koe higi tō ringa ki te āwhina i aia. Wai maria katoa raiha, kā rei ai mate?
4: Kia ora rā mō tō whakaputanga mai i a nā mamaitanga. Kua roa te wā e whakamōmuri ana koe mō tāma. Ako koe tēnā e whakapaitanu ana nōku te he.
5: Kua roa te wā e noho puku ana ahau. Kia mō hiwai te iwi. E hara koe i te atua.
6: Kā tīko nā?
5: Kā rei nō imiti. Kia mō hiwa mai koe. Kia ki te ai koe te tahatika. Nāna i mate ai a tama. Mehe mea ia he rangatira nā kau mahaki. Kai te ora tonu a tamai nā ia nei.
6: Kai te hea koe. Ko koe hai whakarou. I tētahi pōka hoki haurangi mai a tamai muetana mateng. Ka tūkino ti āhau. Ka haere magutoki te mahi ni ki te kāi o tahi. Nā tahi tohe ka wai haere ki te mahi. Engari ao ake. Ka haere haurangi ki te mahi. O ti atu.
5: Karekau nai, kai te hea kē tēnā.
4: Nā mātou, nā te whānau i ātahuna i e nei kōrero. Kia maumahara tunu wei koe, mō ngā mahi tōtika ana ki ātama.
5: Ko kōrua ka te whakataure kareka i ātama. Ka te tuhi a hau e reta ki ana hoa mahi. Kia putai o kōrua he. Nā haere ati, wai hono honi ahau.

Mō rena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari, Taitumu. Mauri ora.

0: Kaiakuranga tirohuri no i te motu naumaia no ki ngā kohinga kōrero awatea i tēnei haora. Kā tie tīwi, hei tēnei atanei ka nehua a tā tāmati riri, rangatira o Ngāti Porou. Anā, ko te kaupapa mahitahi wainganui te runanga o ngā puhi me oranga tamariki, e kia nei ko ngā tia hotanga o Rahiri me ngā hā kinekina e whai a kenei. Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kia tā tāmati riri i tēnei atanei. Nā kuia tētahi o ngā whetū mārama, whetū tārake o te ao Māori i hinga i ngā rā tatanei e 89 o na tau no Ngāti Porou. Kuia te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapa nui o taua wā. Pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā ka tū ki ngā tūranga teitei i te whare wānanga o Waikato me te ropu whakamana i te tiriti. I tino whakapaukaha rāua ko tana wahine a kahurangi a Tili te kōingo riri ki ngā kaupapa mātauranga pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hungahunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori a ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai oreore. Hei te tekau mātahi a karaka i tēnei ata ana ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kātahi kanehua. Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki, ko ngā tīahotanga o Rahiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. A neira te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
1: Kei kone i tō mātou, kaumātua kuia ni, ko ngā hapu maha, pera ia Whaia Helen Leaf no roto o te Hikutu, Whaia Nora Rameka nā Ngāti Rehia no me tērā reanga hei arahi ngā reanga pēna ia hau me ngā kaumahi no reire tūturu te kaupapa e nei tātou mea nā ngā tūpuna ngā kaumātua o tērā taumato Ngāpui e haka tutuki tēnā i tēnā o ngā rā no reira ka homai ka arahi rātou a pērā ia matuhone mā kia mātou i nāinei. So he hōhonu tēnei mea, nā ngā hapū, e hara ko ngā te runanga nui hō.
0: Kei te tino mā harahara te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wānei, arā te rōpū, ko whakaitia i raro i te ture, kia maina haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngae mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana, i tēnei kamupene nei a Taharoa Iron Sands e takataki kahiana i ngā mātā pono o te whakaitanga i a tawai tohu ai. E o rātou mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
2: Me pēnei a te kōrero i tupu ake mātai konei. I tupu ake i rungi te whenua. Nō nei ko o mātou ko iwi kei roto tonu i te whenua nei. Nō reira, he ukai pō, he tā ngāingai, he honunga, e rā mea katoa. Hono ki tēnei wāhi, te Taharoa. Nō reira, koeira pea te whakahirahiratanga o tēnei wāhi, ka mate au ki konei. I tupu i ora au ki konei, ka mate au ki konei. Ki te whakatūwhera hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta.
0: Oia nō rei te iwi, whakahaere hia te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Koenei ngā kapa erima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a tērā tau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko te o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a tērā tau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetae i ngā rangi whakatānei. Aneira a Kerri-Anne Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
3: Ko mātou o kōkō tangiwai, kua roa e noho ana ki te rāpiti me ki o te taone. Engari i tēnei wā kei te pokopu o te taone, he wawata tēnei me ki mai i roto i te ngākau o Maiwako Junior kia tupu mato tēnei ahurea o te ngā mahi a tāne rore a hine rehia ki roto o Waitaha.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kene kina. Ki tēnei rauna o tēnā rau le tīwi me te hā i tino toa te kapatamatoa ki ngā St. George Dragons a 3-10 ki te 10-2. Ia kei panuku ngā Dolphins ki ngā Raiders 3-10 ki te 2-2. Bulldogs i whakatū me kei te Melbourne Storm 3-10 ki te 2-10. A i puta tīhu o Manly i roto i tarātou kakari ki ngā Titans 10-2 ki te 10. Koe rā ngā hā kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. Our Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tahi tahi ono tahi te atea he tumu kōrero Warupitu ono i te pokapū o Pōneke te upoko o te ika whaka e ke maira kai aku nui kai aku rahi ki tēnei hōtaka o teata ko Paula Swini tēnei e pāpāho a kēnei. Me teha, manako ia i pai ngā rāwhakatā kia koutou, i pai hoki ngā āhuatanga i haere ake i o kāinga i mōu mō ngā rā whakatā. Wai hoki he nui ngā kaupapa kia waha atura e tātou i tēnei o ngā hōtaka o teata. Kia timata ki ngā tohu pai huarere, ne? I tēnei wā tonu e karema, e wari te pāmahana i kone i te pokapū o Pōneke, he rangi paki i ka whiti ake, ne? E rangi ko ngā kā puapua kā ria ki tonu ki runga i a tātou mo te roanga atu o te ahiahi, me ngā haupupuhi o te raki. I konei i te pokapū, e waru te pāmahana, whakawhiti atu rā ki whakatiki, ki te awa kairangi e iwa te pāmahana, kia koutou i Ngāti Toa Rangatira i Porirua, te kau te pāmahana. Ki ngā wai o te tonga, te moana orau kawakawa, e waru anō hoki te pāmahana. Koia rā ngā tohu pai huarere mō tēnei haora e karema. Let's get our show on the road. E haere ake nei, ngā waiata o tēnei hōtaka, Creative Natives tēnei Nuclear Waste Live. I tēnei hōtaka o te ata, te atea he tumu kōrero, kauria ngā wai o te whanganui ātara.

0: Rea kurenga tira tēnā koutou katoa. Whakapiri mai anō ki a Wātea me ngā rongorongo kōrero i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi kei te tino mā harahara a Ngāti Mahuta ki te mahi a Taharoa Iron Sands i roto i tō rātou takiwā. Hurira wā ake e te iwi ki te kaupapa e kia nei ko Ngāti Ahotanga o Rāhiri. He kaupapa mahi tahi i wanginui a ngā puhi me Oranga Tamariki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te tino mā harahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wā nei. Arā te rōpū, ko whakaitea i raro i te ture, kia mai na haere rātou, ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngae mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana, i tēnei kamupene nei a Taharoa Iron Sands e taka takahi ana i ngā mātāpono o te whakaitanga i a tawaitohu ai. E o rātou mātua tūpuna i ngā wā omua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
1: Ki te whakaoho i a Ngāti Mahuta ka oho mō ake tonu. Nō reira te ahue nei ko oho mātou i nai nei. Nō mātou te whenua, nō mātou tēnei wāhi. Nō reira a popo tētihi huarahi, engari hi ana mātou, kia tika o mātou a mātou mahi. Me te tika hoki o mātou whakaaro. I runga anō i te whakatau, ki te whakatūwhera hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauāuri, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōua ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me Oranga Tamariki, ko Ngāti Ahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā Tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātou. Anei rā te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
2: O tēnei kaupapa nui e pāna ki te tuku mana mokopuna ki ngā hapu o ngā puhi ne, me te tematanga hoki o te whakatīnanatanga pono i taua kaupapa, no reira nai nei ko tae mai ngā rawa me ngā pūtia tautuko, kia tāia ki tēnei mahi whakatutuki tikana. Rua rau tau o mua, pai ngā Māori, pai ngā ngā puhi ki te teakiwa mā te mokopuna, nā te mea tae mai te kāwana, rua rau tēnei taumaha i runga i a tātou, engari i ngā tautata nei, ara e rua ki muri ka tono mai ngā tangata ngā hapu o ngāpu ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana no reira. Te huringa te tai tēnei mō ngāpuhi o tērā taumaha.
0: Mai anō rei te iwi whakahaere hia te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Koenei ngā kapa e rima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a te rātau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a te rātau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetae i ngā rangi whakatānei. Aneira a Kerri-Ann Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
3: Ki tētahi taha kia mātou o tangiwai, ko te whakanui, ko te whakamaumahara i tō mātou tangata a Rūrawhi i hinga i te kotahi tau ki muri. Ki te taho kahotia, he wāhi whakawhanake tēnei, ruatau, whanake mātou e haka ana me ki he maha ngā taira. I tēnei wā, ko tā mawako junia mahi, he whakawhaiti i aua whakaro kia puta mai, kia hua mai tētahi taira, kōkō tangiwai, kōkō kahotia ake.
0: Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga ki a tā tāmati Reedy i tēnei ata nei. Nā kui a tētahi o ngā whetū, mārama whetū tārake o te ao Māori i hinga i ngā rā tata nei e 89 ōna tau no ngā tīporou. Kui a te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapa nui o taua wā, pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā kā tū ki ngā tūranga ngā teitei i te whare wānanga o Waikato, Meteoropu whakamana i te tiriti. I tino whakapaukaha rāua ko tana wahine a kahurangi a Tili, te koeng o Reedy, ki ngā kaupapa mā Tauranga pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko Hunga Hunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori, ā ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore ore. Ina ngeto e tīwi ko ngā hākinekina. Oifane Tiwi, Auckland FC i toa kia Sydney FC te whiringa toa o te whakataitai A-League i Go Media Stadium i Ngārangi whakatānei. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Karangahia ngā maunga whakairi kōrero o ngā iwi o te tai whakarunga, te panganui a tara te upoko o te ika. Ko Paula Sweeney tēnei e pāpāho ake nei, kei te haura o te wari mātou a ko taiki te wā kia waha atu i ngā tohu pai huarere. E te iwi i tēnei wā tonu, ai e waru te pāmahana i konei i te pokapū o Pōneke. He rangi paki ka whiti ake nei, e rangi ko ngā kāpuapua kāriaki ki rungi a tātou tai rāno ki te ahiahi, me ngā haupupuhi o te raki, ka pupuhi kau atu ana, ka pupuhi kau atu i te roanga atu o tēnei o ngā rā. Monday, it's going to be a fine day today, then becoming mostly cloudy in the afternoon. Northerlies developing in the morning. Currently it is 8 degrees with a high of 15 today, e hika ma. Tēnā, kia whakawhiti a te tātou ki runga o whakatiki. E iwa te pāmahana, kia koutou i Porirua, i Ngāti Toarangatira. E iwa te pāmahana i tēnā tuki o te whaitua, hoki mai ki te tonga ki ngā wai o te moana o Raukawa. E waru te pāmahana i tēnā tuki o te whaitua, koina ngā tohu pai huarere mo te haora, e hika ma. Kia timata ake i tēnei haora, he waiata e hāngai pū ana ki ngā tohi pai huarere. Ai, e rangi, thank goodness it isn't raining today. Anei, e ua e te ua ko Asia tēnei. Tētahi manuti oriori no te whanganui ātara, celebrating New Zealand Music Month. Te ātea he tumu kōrero.

0: Pea kuranga tira huri noa i te motu, nau mai whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōreroa wātea i tēnei haora. Kāti e te iwi, tokorima ngā kapa no te rohe o Waitaha ka whakakanohi i taua rohe rā ki a te matatini a te rātau. Huri rawa ke e te iwi ki ngā māharahara o Ngāti Mahuta ki te mahi a Taharoa Iron Sands i roto i tō rātau rohe me ngā hā kinekina e whai ake nei. Oe nora e te iwi, whakahaere hia te whakatae tae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu ātāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau ātahu. Ko enei ngā kapa ērima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini ā te rātau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu ā te rātau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngā rangi whakatānei. Aneira a Kerri-Anne Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
1: Ko ngā moemoe a me ki kia eke, kaunga atu a kahotea a tangiwai ki te tātā whainga ki te atamira. Kia hari, kia koa hoki ngā whānau e tiaki ana i ngā whānau, i ngā hoa, i te kainga e pai ai tā mātou noho ki tēnei wā. Kia tupu, mato, tēnei ahurea o te ngā mahi a tāne rore a hine rehia ki roto o Waitaha.
0: Kei te tino mā harahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wā nei. Ara te rōpū, ko whakaitea i raro i te ture, kia mai na haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngae mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana, i tēnei kamupene nei i a Taharoa Iron Sands e takatakahi ana, i ngā mātāpono o te whakaitanga i a te waitohu ai, e o rātou mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
2: Ki te whakatūwhera hea te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauāuri, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā. Nā kua rima tekau aharanei, rima tekau mā whātau, kua hipa, kua rereke pea te titiro i te mea he tangata hou, kua ū mai hei kai urungi mō tēnei mahi.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki, ko ngā tī ahotanga o rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. Aneira te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
3: Tono mai ngā tangatanga hapu o ngā puhi ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana no reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi. Nā te mea mā ngā hapū me ngā whānau o ngā puhi tonu tēnei mahi e whakahaere ana a ka tautoko hea e ngā rātonga pāpuri a iwi nā tātou a ngā puhi. Anō hoki me ngā rātonga ki roto o Tamaki tētahi wāhi e whai kāna mātou ki te whakahaere tēnei mahi. Nō reira pera ia papakura marae, anō hoki te māhurihere, nō reira ko ngā whakapapa mō ngā whakapapa te whakaaro.
0: Hei whakatepea ke te iwi i pūhia he tangata ki a mate e ngā kaitiaki i te whare mā i Washington DC, Amerika i te ahiahi o te rāhoroi. E ai ki ngā kōrero i whakatata atu te tangata nei. Ana ki ngā kaitiaki i taua whare, te whare kei reira te parihitini o Amerika me ona hoa e mahi ana. Ana katahi e ka tīmata ki te whakapako haere i tana pū. Ana nā tērā katahuri ngā kaitiaki i taua whare ki te pupuhi i aia ki a mate. Hoi anō rei te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Hoi anō rei te iwi ki te whutupōro ngai o me te mōhio iho ko tahi te wiki e toi ana ka tahi ka uru ki ngā whiringa whānui o te whakataitai ngai o mō tēnei taurua manorua te kau mā ono. I ngā rangi whakatā nei, ka eke panoku te Force ki te Fijian Drua, te kauma iwa ki te kauma rima. Anā, ko ngā haua fiofio I tēno toa whakahirahira nei ki ngā kahupeka I te whanganui ātara whā te kauma rima ki te rua te kauma waru. Nō reira kei te kōtihi tonu o te papatātai ngā haua fiofio en hoana. Reds I toa kia moana Pasifika, engari I tata, toru te kauma toru ki te toru te kauma tahi. I toa ngā Brumbies ki ngā Waratahs I tetahi pakanga I Wainganui ngā Kapatoa hi Traivia I tēnei wānei au rua te kaumā tahi ki te kaumā whā. Ai te pōparaere kā tū he tākoro nū I tai oreore I Wainganui I ngā whatū moana me ngā rangatira I te mutunga iho nā David Havili te kai hautu I ngā whatū moana rātau I ārahi ki te pai o angitū toru te kaumā ono ki te toru te kaumā rua. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
5: Tuia, ki runga, tuia, ki raro, tuia ki te ā, te ā, ko Paula Sweeney tēnei, ne mihi atu nei, kia tātai katoa, te upoko o te ika, kei te haora o te iwa mātou. Anā, kia timata ke rā I ngā tini āhuatanga o tēnei haora, arei ko ngā tohu paihuarere. E te iwi, I tēnei wā tonu e iwa te pāmahana I kunei I te pokapū. Nā, he rangi paki ka whiti ake nei I tēnei rā me ngā haupupuhi o te raki a ka whakakaha ake hei te roanga atu o te ahiahi, ne? A fine day ahead, then becoming mostly cloudy in the afternoon. Northerlies developing in the morning as well, e karema. I konei te pokapū, e iwa te pāmahana, whakawhiti atu ki runga o whakatiki ki te awa o te awa kairangi. E iwa te pāmahana I tēnā tuku o te whaitua. Kia kautau I pōrirua, te kau te pāmahana I te tonga ki te moana o rau kawakawa e iwa anō hoki te pāmahana. E ika mā koiara ngā tohu pai huarere mō tēnei haora. Ko tahi noa nei te haora e toi ana mō tēnei o a tātou hōtaka. E haere ake nei ngā waiata o tēnei haora kia u toni mai ki tēnei hōtaka te ātea he tumu kōrero.
6: Te tihi o mātairangi. Wanu te kau mā whitu I raka te ono arawhānui, te upoko o te ika.

0: Te atea he tumu kōrero, e rau rangatira mā, kua mutura te hōtaka nei, kua mutura ngā mahi pāpāho mōku mō tēnei ata, kua tō te rā kirunga ki tēnei o a tātou hōtaka, mō te rā tonu nei. Tēnā hoki maira, hei te ahiahi ko manahi te hiakai e kawe atu ana i ngā tini kaupapa o te ahiahi me tana hōtaka atu mai te wehi wehi. Anō nei, hei te atoa pōpō ka hoki maia hau ki tēnei o a tātou a reo irirangi tēnei o ngā hōtaka o te ata, ka mutu ara ngā kaupapa hei waha atu e tātou. Ka hikina ngā kōrero ki konei e hikama, kei aku nui, kei aku rahi e te tī, e te tā, noho ake rā i roto i ngā mihi, pai mārire.
1: E pai tēnei, hei tuku i taku rota rota, waka, ki tua, agama.

0: Kei aku ranga tirohuri no i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero awātea i tēnei haora. Kā tie tīwi, hei tēnei atanei ka nehua a tā tāmati riri o rangatira o Ngāti Porou. Anā, ko te kaupapa mahitahi Wainganui te runanga o ngā puhi me oranga tamariki, e kia nei ko ngā tiahotanga o Rāhiri me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kia tā tāmati riri i tēnei atanei. Anā, ko ia tētahi o ngā whetū, mārama whetū, tārake o te ao Māori i hinga i ngā rā tatanei e 89 o na tau no Ngāti Porou. Ko ia te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapanui o taua wā, pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā, ka tū ki ngā tūranga teitei i te whare wānanga o Waikato me te ropu whakamana i te tiriti. I tino whakapau kaha rāua ko tana wahine a kahurangi a tili te koeng o Riri ki ngā kaupapa mātauranga pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hunga hunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori a ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore ore. Hei te tekau mātahi a karaka i tēnei ata, anā ka whakahaerehia ngā karakia whakamutunga kātahi kanehua. Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki. Ko ngā tīahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. Anei rā te hea mana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
1: Kei kuna i tō mātou, kaumātua kuia nei, ko ngā hapu maha pera ia Whaia Helen Leaf no roto o te Hikutu, Whaia Nora Rameka nā Ngāti Rehia no me tērā reanga hei arahi ngā reanga pēnei a hau me ngā kaumahi. No reire tūturu te kaupapa e nei tātou mea nā ngā tūpuna ngā kaumātua o tērā taumato Ngāpui e haka tutuki tēnā. I tēnā o ngā rā, no reira, ka homai, ka arahi rātou pēra ia matu hone mā kia mātou i nāinei. So, he hohonu tēnei mea, nā ngā hapū, e hara ko ngā te runanga noiho.
0: Kei te tino mā harahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a taharoa Iron Sands i tēnei wānei, arā te rōpū, ua whakaitia i raro i te ture, kia mai na haere rātou, ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngae mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana, i tēnei kamupenene i a taharoa Iron Sands e takata takahi ana i ngā mātā pono o te whakaitanga i ā tawai tohu ai e ora tau mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia tahuri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
2: Me pēnei ai te kōrero i tupu ake mātai konei, i tupu ake i rungi te whenua, anō nei ko o mātou ko iwi kei roto tonu i te whenua nei. Nō reira, he ukai pō, he tā ngāingai, he hononga, e rā mea katoa, hono ki tēnei wāhi, te taharoa. Nō reira, koeira pēr te whakahirahiratanga o tēnei wāhi, ka mate au ki konei. I tupu, i ora au ki konei, ka mate au ki konei. Ki te whakatūwhera hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta.
0: Oia nō rai te iwi, whakahaere hia te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Ko enei ngā kapa erima, ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a tērā tau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahua tuana ki Hopu Hopu a tērā tau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngā rangi whakatānei. Anira Akirien Tana, o te rōpū, te kōkō Tangiwai.
3: Ko mātou o kōkō Tangiwai, kua roa e noho ana ki te rāpiti meki o te taone. Engari I tēnei wā, kei te kokopū o te taone, he wawata tēnei meki, mai I roto I te ngākau o Maiwako Junior. Kia tupu, mato mato, tēnei ahurea o te ngāmahi a tāne rore a hine rehia ki roto o Waitaha.
0: A kua kina e tīwi ko ngā hā kina kina. Ki tēnei rauna o tēnā Rale TV me te hā I tino toa te kapatamatoa ki ngā St. George Dragons a 3-10 ki te 10-2. Ia kei panuku ngā Dolphins ki ngā Raiders 3-10 ki te 2-2. Bulldogs I whakatūmeke I te Melbourne Storm 3-10 ki te 2-10. I puta tīhu o Manly I roto I tā rātou kakari ki ngā Titans 10-2 ki te 10. Koe rā ngā hā kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Whakapiri mai anō kia wātea me ngā rongorongo kōrero i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi kei te tino mā harahara a Ngāti Mahuta ki te mahi a Taharoa Iron Sands i roto i tō rātou takiwā. Hurira wā ke e te iwi ki te kaupapa e kia nei ko Ngāti Ahotanga o Rāhiri. He kaupapa mahi tahi i wainganui a ngā puhi me Oranga Tamariki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te tino mā harahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wā nei. Arā, te rōpū, kua whakaitea i raro i te ture, kia mai na haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngai mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana i tēnei kamupene nei a Taharoa Iron Sands e takatakitaki. Takahi ana i ngā mātāpono o te whakaitanga i ā te waitohu ai. E o rātou mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
1: Ki te whakaoho i a Ngāti Mahuta ka oho mō ake tonu. Nō reira te ahue nei kua oho mātou i nai nei. Nō mātou te whenua, nō mātou tēnei wāhi. Nō reira a popo tētihi huarahi. E ngari hi ana mātou, kia tika o mātou a mātou mahi. Me te tika hoki o mātou whakaaro. I runga anō i te, te whakatau, ki te whakatūwhere hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauāuri, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me Oranga Tamariki. Ko Ngāti Ahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā Tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori noreira mai rātau. Anei te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
2: O tēnei kaupapa nui e pāna ki te tuku mana mokopuna ki ngā hapu o ngā puhi ne, me te timatanga hoki o te whakatīnanatanga pono i taua kaupapa, nō reira nāi nei kua tae mai ngā rawa me ngā pūtea tautoko kia tāia ki tēnei mahi whakatutu ki tikana. Rua rau tau o mua, pai ngā Māori, pai ngā ngā puhi ki te tiakiwa mā te mokopuna, nā te mea tae mai te kāwana, rua rau tēnei taumaha i runga i a tātou, engari i ngā tautata nei, ara e rua ki muri ka tono mai ngā tangata, ngā hapu o ngāpu ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua i te kāwana nō reira te huringa te tai tēnei mō ngāpuhi o tērā taumaha.
0: Oe nō rei te iwi whakahaere hia te whakatae tae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Ko enei ngā kapa e rima, ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a te rātau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a te rātau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngārangi whakatānei. Aneira a Kerri-Ann Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
3: Ki tētahi taha kia mātou o tangiwai, ko te whakanui, ko te whakamaumahara i tō mātou tangata a Rurawhi i hinga i te kotahi taukimuri. Ki te taho kahotia, he wāhi whakawhanake tēnei. Ruatau, whanake mātou e haka ana me ki he maha ngā taira. I tēnei wā, ko tā mawoko junia mahi, he whakawhaiti i aua whakaro kia puta mai, kia hua mai tētahi taira, kōkō tangiwai, kōkō kahotia ake.
0: Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga ki a tā Tāmati Reedy i tēnei ata nei. Anā kui a tētahi o ngā whetū, mārama whetū tārake o te ao Māori i hinga i ngā rā tata nei e 89 ōna tau no Ngāti Porou. Kui a te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapa nui o taua wā. Pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā ka tū ki ngā tū ngā teitei i te whare wānanga o Waikato, Meteoropu whakamana i te tiriti. I tino whakapau kaha rāua ko tana wahine a kahurangi a Tilly, te koengo Reedy, ki ngā kaupapa mā Tauranga, pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hunga hunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori, a ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore ore. Ina ngeto e tīwi ko ngā hākinekina. Oifane Tiwi, Auckland FC i toa kia Sydney FC te whiringa toa o te whakataetai A-League i Go Media Stadium i ngārangi whakatānei. Koera ngā hā, kenekina, kia ora.
4: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.